so ne sentrofo akasa ne e na wodi mu aya ba se da bi o yokofo onkrata home statement no mo se die no kure nyame animu ni e is a disgrace e ye nim gwasem o mudwuma wo no edie

aje ade ya bla bo bo bo bo adofo mashada pa na mama nwum na sikura sansa de mi beken ehuhia ehuhia pa na tie ni ye papa ni ebedi nkomo ehuhia pa na de bia dada e ba sa na me ra ho sansa yade nyina ya yade de bia dada me ka se ni friday e kura de sai ya ni friday we are driver ni wutie mi a tie nkomo na ye bedi ni tie bi pa na okura de ehia che bia we are driver ni tie pa na ho okura na mi yi na firi mu o sense ni ho asem de ewrade nyame ne sere wada opanyini Dr. Abraham Sonfo Abraham oda ayaresabia fense emetrafe ba center wono no hwani se glaucoma cataract he saade ese unhu ade ye saade ben wa unhu ye se wa kire unhu ye to da bia wani so ayo kusu ni ade aw wan hwe ya na akoji nsem kura wo de adika abane saa de ya tu anamo fa kona so ye owo asoye ni bi ewo agogo ana ebi so atim dwa so osan wo bi ewo kononwo aha na soye ni kese pa ho ne wo but eda ochina